السلام علیکم حیات نام سلسلہ کے میہفتہ کے پروگرام کے انتظار گا تبھی ایکویری اہم ترین مرحبا دنو میہفتہ کے حیات نام کے باب تک گینگوستنی ڈیجیٹل نوت اسمیکی دنیا کا ٹیکنالوجی نوت فنیات کے دائرہ گا ایم میکوری صفگا حرکتروا ایجادی میستری کے حیات نام کے باب تک می حیات نام کے باب تک ہوشالا دینی احسان عبداللہ

0: صالح بقيجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم المستمع بهذا الوقت اخونا اختنا هيتجي هي دعاءات الرد كر اما بفرنا استام دينو جمي ماتيري ميديو سلام سلام دنا تي مها بفرنا سر وفاور ور باجر وقت كل كده مو صالح بقي تشا مثل ساغا برنامج كي كي مدست بفرنا مبدل كرني الكون تركيا على صالح بقي تشا مثل ساغا من تي بفرنا هم كنست مو مناني ما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سنت كما تشا امام النووي رحمه الله لوفا ريال الصالحين مفوت باب توك شرح امام النووي رحمه الله لوفا ريال الصالحين مفي ديبه با ترجمه كروافني الشيخ احمد فاروق محمد.
0: صالح باكيچا
1: ادمیت کے پروگرام کا وسال کو منتبہ فرنا کی واہ کا کال نے فوٹو کی سٹیک ہے دی ہے بنا باب استغفار کرم کو واہ کرنا گنے فا باب کا گنے سے واہ فائت کو شرایا میڈیا پروگرام کا میں واہ کا کال کیرت قران عال عمران سورۃ کے فنرون ایت کے شرح دے مار میں واہ کا کال فنرون ایت ستارون ایت ہمیں گنے سے واہ فا می بات کو شرح اور میں واہ کا کال ارمیت کے پروگرام میں فشن 16 ایت فش کے ان فرت مال کو میں دے سائیں ہوشال ہوشال بعد پانی القاری فراق محمد

0: السلام علیکم ایم ہے ہن تیرے نمبر پانچ ورا دی وفا ور دو ہا کھنگے دمو می ادو کے فائی ہی دم می پروگرام ایک می بدل کھلی ارگنائزیشن لا سیم فائی ہی دم می پروگرام کی افس تکون عام رائٹ نہ فور کو دے خدمت تے کے کو با کما خدمت ہو دا نے فاسے ایک گوتہ بن دن ما افس تکا گلے معلومات ارگن می می پروگرام گا می فور کو دنی دے می دے پروگرام ارگن می خاص کو لاف منی مولس ان لینڈ ریونی اتھارٹی میرا فور کو دے تفاعت خدمت ہودا لبکنان گوتا ادی خدمت اوسکما کھودم گا سمال کندے بی مہم کدتا کا گلے معلومات میدگا پروگرام گا ارگن میں حصہ کولانی تن کور انویس بونی ہم مولس ان لینڈ ریونی اتھارٹی میرا اند مونگا نہ خدمت تک میدگا پروگرام ارگن میں خاص کو میونی میرا کے سرکار لبے آمدنی تفاعت ٹیکس تا بلاگت مون فتا فاوا اتارے ہن کم فرتم کم کا مولس ان لینڈ ریونی اتھارٹی میرا کے تعارف کا ارگن میں بلالانا
1: فاہی خیدو میں

0: تفوريا ما وانا ما انكم تاكس بايع وشال بس مشان هم اي تاكس لك فرات كذا ما اي شال تفوريا ما يتو بلون فرت
1: دين ويا فارق كورا فرات تبرك جنا مثال كا اونلاين كوفي سبا ويا فارق كورا وا فرات تان اي با تبين اي فرات تا كين تو مي تاكس تكو ما اي بايع وشال مك كان كان كين تو مي انني
2: اونلاين بي فلون اس مي انني هم اي وصول هي تا ويا فارق كورا نا هم اي ويا فارق اونلاين كوندوني فيزيكال كو كوريس مي انني اي وصول هم مي ফিহারেকম হাম মি আমল কোরা উসুল হাম অনলাইন বেফলম বেসম রেজিস্ট্রেশন মাস আনে এ রেজিস্ট্রেশন কুরং এ ফুরি হাম আশারত তা ফুরি হাম ওয়ানম রেজিস্টার কোরা লাজিম ওয়ানে গে তহরি আ ফারে তাক বেস
1: দেন মিরাইন আনে আমুন হুশালা মি শকওয়া তানু তা হিদুমাই তো গদি মামা মাসাল তা বালাগনে কিনে তো একম হাল্লো মি হোদা দেনি
2: মেগন গতি গালগন মে মি ben algun meg hotline algun meg hotline sada fanara mi algun meg ham office wagutokka hama war readily attend wane algun meg hotline none office bandu gadien nam hama call back request ev call devane then hama me daily troubleshoots algun meg gendani hotline none algun meg website ga inane live chat function ne me function benu kong gem algun meg reach vane adegi turun social media ge ke platform takum ves sama algun ben ہم وارن ایکٹیولی اڑگن میں حرکت تے ونگ ہے تا می گتن اڑگن فان کولن بینن اڑگن میں ویب سائٹ گ اننے نے ان وسل بلوا فنکشن نے بس می فنکشن نے کی مثال کا انڈیویجول کا فان گ وی ٹیکسٹ تک کا فرات کو ان نان کمپلینٹ کم ایک قران قرانی کو می انونیمس کو بینن ونی اے بے فلا کی کم بے فلا کن نے گی میرا ایکنت انگالن بینن مان اے انتظام سم می وسل بلوا فنکشن بینن کو گے algun menna e kanda angala de venen eta
1: and then call center hule funna gadta e ko bata
0: ade call center nga malmen ashakon hatarakan hama me calls tanga bala ganna then hama ek eturang almen ge call center me sada fanara me ade ek eturang almen mail ves eba attend kodang em bate ko have have sawal ngoti ama hama sada fanara @meda.gov.mv email ves kode vene then almen ge amaza ki ای ٹیکنیکل کوئری نو وجامو دے دوستے دے یا جوابیں ہڑو دین ہمے گتا می ریزیڈنس فا کڑے گتا المنگ می ویب سائٹ کے اننا لائیو چیٹ فنکشن نے ای ہما وڑا ہما ایمیڈیٹلی می میڈا کے کال سینٹر کے مضاف کا می کنیکٹ ونے ہما وڑا فسے ہما وڑا می اوس منے گا ہما جواب دی بگن دانے ادی الٹ فا کولم بینو ہما می میرا کے وائبر نمبر ویس اے بین اے 7 ہتے دے فہ ساد فنڑا ہما اے نمبر وائبر ویس المنگ جواب تکا اب آروا
1: اما میرا گوسکن می کون کالا امی ہکا کون کالا ہیتو میتا ہما آن لائن کو دے ہیتو میتا ویس اگو تک کنیتو
0: ade ane me alme mehar we has bada benwani ama text ka farata kon online kon ehud mai to hodan den alu fa kula me no me alme nge me meera connect portal third of kulum ge coding ama hudiya bayan ta ka hudiya faisa de kum hudiya ka me bala ga ne meera ge counter ta kon ama edu ga me deadline nge ase ama mafu dewar ka me giner was eba we text ka farata kon ga mad ko gen me bayan ta kushal matta ka sunga de ge coding eka mehar alme me te wada fasa ya ko de fa alme nge meera connect portal ای ہم ہڑی ہٹ ایک تک فڑات کال میں فورڈ کو دے میرا کنیکٹ اکاؤنٹ ہے ہم میرا کنیکٹ اکاؤنٹ مد بڑی کو ٹیکس تک فڑات بیان تھا خوشال ہے کال وڑ فسے ہتل لبگن دانے دین ہم ایو سوال ہم تی ہم کال میں آن لائن کو ہم مال میں گڑ وے سے مول ما صاف کڑے وے نے مہاڑو ہم میرا ندر کم گیس
1: ہم می ٹیکس نظام ہر دنا کر میں گو تو تی بے فلون کر با مسک تک کو بات
0: ٹیکس نظام بلا ایڑو گا میرا کے تنفیذ ادارہ ہم آلمن کی میں گانو نا گوائے دا اتگا ماتیں ٹیکس نگم کے کان کان کھوڑا ادارہ ہے دن آلمن کے ابدس اماز کے وی ہاوس فسے ہے کو دنوں میں ٹیکس ٹیکو کے کان تتا اے میں ٹیکو کے کان تتا کہ کی اے ہن کام تک بل کم گو ویس فدے وڑ کان ہم میں ٹیکس تک فڑا تک تکلیف وفلن جہی دا فدا کان کان اکو لگے وا کھمے ہم آلمن کے اماز کے وی ہاوس کان کان فسے ہے کو دنوں ہم میں ٹیکس تک فڑا تک میں ٹیکو ہا بے معلومات تینو ما میں آن لائن کو میں دور کو وی ہاوس کا میں پیپر لیس کو کان کان کڑے وینے ڈیجیٹل میکانزم میں تعارف کروں آلمن کے
1: میگڈی گا ارگن میں کوریا میں گندہ نہیں فاہی ہی تو میں پروگرام میں ادھگا پروگرام گا ارگن میں واہ کا دکھا لہا ہوں میدانی میرا اندے مونگنہ خیدو میں تکا گولے گا تو ہمیں انہیں کس کڑو کڑا وگو تکڑا کپا بطل کولان
3: ফাহি হেদুমে।

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: فتس نماد وقت کے بانگیا بانگ دعا دیکھیر قرآن کے نستی نمفو ہانے کاوس اگمیں گے پروگرام تکایا کو کرے دانا تیبے فلادو سمتی گندونی دیبے راج جگاڑو.